yen wis seneng aja cuma mandeng Kang Mas, golek ana ning ndi omae. Niki wonten napa info male nyincing pisan niki gendinge, Nduk. Lah. Pripun iki? Nggih sampun, kula tutup. Wonten setunggal male. Cobi niki mugi-mugi jreng. Lah, piye janjine niki nutup campur sari dinten menika? Matur nuwun kagem sedanten kemawon. Sinten kemawon? Piye to? Ingkang sampun nderek acara campur sari siang menika. Sampai ketemu lagi nggih. Sugeng siang.